Sutresna Budaya mboten sawon wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: pit motor tapi ya tak lagi dek mau sing jenenge numpak pit motor kok nyontreng sak kayange
1: awak sing kurang gawe iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak motor nengah-nengah
0: kanang karo nampa telepon delok SMS kok ya
1: kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan numpak pit motor ngormati kancane nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe mbahayani kancane ngerti ora
0: ya di ngapura ya dek.

Sutresna Budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Dadi kapinujon kowe sing tungguk kemit oning sak caketing keputrene.
1: Iye endet sang aku. Namung kula ngaturaken sungkem pangabekti saya kikunjuk wonten ngarsa dalem sang aku.
0: Ya, tak tampa. Teksin.
1: Lha iye, nuwun kados pundi sang aku?
0: Aku tak mundut pirsa. Sak temene ana kedadian apa? Ning keputren.
1: Iye, milo wonten kedadosan ingkang saklungkung wigatos sang aku.
0: Nah, sebab ngono iki kok katone kok kendedes. Sajak sungkawa ora jenjem atine.
1: Nggih,
0: mbok menawa kowe ngerti apa sebabe?
1: Kula mangertos sang aku. Kula mangertos.
0: Oh, nggih, coba.
1: Mila menawi saestu sang aku badhe ngersakaken priksa. Kedadosan ingkang nalika kula jadi menika badhe kula aturaken wonten ngarsa dalem.
0: Iya, pancen aku kepengin pirsa.
1: Kala wingi dalu sang aku.
0: Ya,
1: wonten pawongan ingkang ngaken naminipun Ki Makerti.
0: Makerti.
1: Injih. Mak pengakonipun tesih sederekipun sang putri Kendedes.
0: Oh, ya ya ya ya.
1: Badhe ngadep wonten ngesanipun sang putri.
0: Banjur kowe kepri?
1: Kula cantet dan kula mboten mangertos.
0: Ah, bener, iya. Aku dhewe durung tau mireng kuwi, durung tau midanget.
1: Sinten ngertos tiyang menika mbebayani tumrap katentremaning praja tumapel.
0: Bener, bagus kuwi, he.
1: Iye. Asal lanjur pun kok lajeng iki mangjiji? Mban pamomong nalika semanten.
0: Mban pamomong.
1: Lah ingkang caket sang putri nggih. Nyai Mban pamomong. Manggih tiyang menika rene ngaten tesih sederek.
0: Lah iya bener.
1: Pak nggih kula aturaken dateng kok kapinujon menika nggih. Nyimban pamomong merepeki dateng kula. Mundur preso sinten sing jadi Mas Tejina. Aku lho kan bodro nalika semanten. Kala wingi dalu menika. Nah, mila sak sampunipun pepanggihan.
0: Iya.
1: Wicantenan kalian Nyai Mban Pamomong. Semenipun wonten perkawis ingkang sajak mboten damel cocoking penggalih nang kados pundi sami sereng.
0: Oh.
1: Ning
0: larajeng si Makerti karo Mban Pamomong.
1: Injih, injih.
0: Iya, iya, iya. Lanjut.
1: Pungkasanipun menika lajeng saged mlebet. Kula pun dawuh kalian Nyai Mban Pamomong supados jadi wonten njawi namung menika ingkang kula mangertos.
0: Ya ya ning sing cetha Mban Pamomong kuwi ngerti karo pawongan sing teko kuwi.
1: Temtunipun mangertos sang aku. Namung menapa ingkang dipun rembat rening anggen kula jadi menika sawetawis tebih. Ayo kula mboten mangertos.

0: sang aku.
1: Watangan.
0: Iji.
1: Yo yo.
0: Sungkem kulo kunjuk.
1: Yo. Tak Tom. Ono wigati opo? Kusung kusung suanmu.
0: Badhe caos uningo bilih. Anggenipun damel bendungan sak menika sampun badhe rampung.
1: Wis sarep rampung.
0: Iji.
1: Yo. Mengko julali kenarok kudu banjur gawe taman nuling sak caketing bendungan kuwi.
0: Inji sang.
1: Yo piye.
0: Namung ki wonten ingkang perlu kula aturaken langkung wigatos.
1: Apa meneh? Hah?
0: Dados nuning. Bilih lumbung tedo ing kabuyutan kobongan sang aku.
1: Lumbung pangan ing kabuyutan kobong.
0: Inji.
1: Apa perkarane? Sopo sing ngobong? Sopo sing ngobong?
0: Kula piyambak mboten mangertos, malah sak menika Kakang Ken Arok saha Baguse Maeso Agni nembe nglarah perkawis menika.
2: Aduh. Niku Baguse Maeso Agni njur pripun niku, Mas Perjuret?
0: Perkawis Baguse Maeso Agni mboten wonten rubeda menapa.
2: Mangko kek kula niku
0: asih. Malah piyambakipun saestu anggenipun nglarah perkawis menika.
1: Aja kuwatir, ban pemomong.
2: Ajrih, sang putri menawi penggalihipun lajeng tintrim tambah tintrim ngaten
1: wis percaya karo Maeso Agni. Apa meneh dhewe nggone nglarah, nggone nglari sapa sing ngobong kuwi barengan karo kenaruk, Mbak.
2: Inji.
1: Ya.
0: Mila kula kadhawuhan sowan. Kakang Kenarok ngersakaken kintunan tedha kagem tiang-tiang ing kabusutan.
1: Oh, ya. Mergo isih akeh sing padha tumandang gawe mongko lumbung pangan kobo.
0: Nggih. Ya, kejawi menika ugi nyuwun kintunan tambahing perjurit kangge nyengkut anggenipun damel bendungan sampun ngantos ing samangkenipun katrak Jawa menika.
1: Oh, iya, selak ketung kepudan ngono kae.
0: Inji.
1: Arek bener ngono teksino ya, kiature genaro ono bener iki.
3: Wah. Leres sang aku. Menawi bangunan anyar kok lajeng jawah menika kados pundi kawontenanipun? Sami rontok bentengipun ing samangkenipun.
1: Ya. Iki kudu tumuli nggal tak paringi bebantu, eh.
3: Iji.
1: Ah, ngono. Patangan.
0: Iji, kados pundi.
1: Aku bakal paring pangan marang prajurit sing padha tumandang gawe ning bendungan.
0: Inji.
1: Lan kapindho uga aku bakal ngirimake prajurit sak cukupe kanggo netepi apa panjaluke kenarok.
0: Iji. Matur suwun sanget sang aku.
1: Ah, kowe teksino. Ki gandeng magepokan karo cacing perjurit jengabdi jaluk dilingkin narok disun dilingkin narok
3: nggih
1: kowe golek ana Witantara.
3: Oh nggih, iki sediko
1: ban pemomong atimu sing tatak ora perlu miris mergo kabeh iku wis ana sing kewajiban nggih
2: mangke kula ugi matur wonten ngersanipun sang putri sang aku
1: iya
2: iki kepare.

0: kobongan mongko sing kobongan yo lumbung pari kaya ngono kok njur awake dhewe wis ora ndek pengarep-arep meneh iki calone.
1: Ya nek pengarep-arep kuwi nek sing wong tuwa-tuwa iso mikir, ngelih iso ngampet. Yo saiki sing bocah cilik-cilik kuwi ra yo mengenenge ming dadi tangis to kuwi.
0: Ya aku ki yo gumun lho. Piye? Kok dadi kahanan wis arep ayem tentrem ora ana apa-apa. Ha kok saiki timbul meneh kahanan lumbung pari kok njur kobongan ki gak sing tegel ngobong ki sapa ngono lho.
1: Ayo sing tegel ki ya wong sing ora duwe perasaan kuwi kok. Kowe arep ngerti to kuwi sing arep ngobong sapa to?
0: Kowe ngerti kok?
1: Lho ya ngerti.
0: Tenan opo piye?
1: Ha iya.
0: Nek ngerti sapa sing ngobong?
1: Ayo kuwi wong sing ora duwe perasaan kuwi.
0: Ayo kira-kira jenenge sapa? Kayak wong ngendi ngono?
1: Jenenge ta?
0: Heeh.
1: Aku jenenge wong. Wong sing gelem nglakoni tegel ngobong lumbung pangan ki, wong sing ora iso mikir.
0: Wong to kuwi?
1: Heeh.
0: Ora munyuk to?
1: Arek ngandake kaya
0: wingi meneh. Wong ditakoni sing apik-apik kok. Awe yo ora pancen ngerti omong ngerti. Nek ora ngerti aja sok anu. Ngerti ngono kae.
1: Ya nek si sapa kandhane Ken Sari wingi ki mbok menawa ana sambunge tekani si Kuda Sempono.
0: Ini nyatane Kuda Sempono iki ketoke ora ngopo-ngopo ki. Mung mulih nang gone pakne cilik.
1: Ya sapa ngerti wong kaki wong kagol kok kowe iki ngerti. Batine liyan po kok njur ngarani muni ora ngopo-ngopo. Ning
0: kanca-kanca tangga teparo kuwi do ngulake karo dheweke iki kaya-kaya dheweke ora tumindak apa-apa ki.
1: Wong tumindak ki ora kudu sing nandangi dheweke. Kongkonan wong ya iso ta. Dadi wis duwe tangan wis isih nyilih tangan ngono
0: kae. Kongkonan ki nek dhewe duwe
1: ora trimo karo sing gawe urip ngono lho. Wis dinei tangan loro kok isih nyilih tangan ku lho.
0: Iya.
1: Ora trimo karo sing gawe urip to.
0: Kongkonan ku nek dheke kuwi duwe bondo donya, duwe dhuwit sing akeh, terus mbayar wong. Ha wong wis dudu perjurit ora duwe apa-apa kok iso kongkonan ki temu nalar saka ngendi?
1: Wong pangiming-iming ki ora kudu diwujuti kok. Dijanjeni kan nek duwe kanca sing tegelan karo duwe kanca sing kulino seneng ngrugekke liyan ora dinei apa-apa kanggo dibombong atine kuwi terus tegel terus gelem ngewangi.
0: Kok kowe ngerti lelakon kok ngono?
1: Lho aku ki tau diajak-ajak iseng kaya ngono kuwi kok. Dadi saiki ki kebak apa do janji ngono kae lho. Dadi kowe nek gelem iso ngene-ngene-ngene kowe kelakon ngene sesuk kowe bakal ngene. Ha ngono kuwi lho tembung ngene-ngene kuwi mau ora. Ayo ora perlu dicetakke ning ra ngerti tegese ngono lho.
0: Oh saking pintere le omong.
1: Saking pintere le omong. Mergo ilat ki rak rano balunge to.
0: Ha iya, ane kak ya nek ndelok kanan ki rak wis ora bakal ketemu nalar to nek. Sing jeneng Kuda Sempono wis saiki ketoke bali koyone kluntrah-kluntruh. Wis kaya wong ra ndek daya. Mengko ya mung bali nang ngene Pak cilik, mengko panik cilik ya mung kaya ngono kae.
1: Ya wong ra duwe.
0: Ha iya.
1: Ha iya, ning jenenge watak kaya Kang Derpo. Watak kuwi ora kok mergo duwe karo ora duwe. Ini jenenge watak ala. Kuwi ora ming wong sugih, ora ming wong ora duwe utawa wong melarat ya to. Jenenge watak kuwi nek muni kagol, tegelan, piye carane eneng iki mung arep ngrugekke liyan ngono lho.
0: Ane gumunku kuwi lho. Lek pinter-pinter le do ngobong lumbung kuwi lho. Lumbung semana gedene kok kobong iso entek-entekan wis ora ana pari sing sisa blas.
1: Kowe iki rak ya ngerti to. Iki kahanan ki rak kahanan suwe ora ana udan to. Nek kahanan ketiga ngene iki rak ya apa-apa do garing to ya gampang wae to disulet kok. Kuwi nek pas ana udan ana kae rada mendro. Nek dilalah bejane kabuyutan kuwi pas kobongan ora ana udan. Ha sing tak kuwatir iki rak pas iki lho cerak daleme iki buyut kuwi lho.
0: Ha iya, ning rak ya kuwi
1: jenenge kok ya
0: klebu lirwane awake dhewe to kuwi.
1: Lho tegese iki lirwa ki
0: lirwa ki wong kuwi kahanan nggon tandon pangan ngono lho.
1: Heeh.
0: Kudune iki rak ya dijaga.
1: Ha iya.
0: Ning awake dhewe mergo nglirwake njur ora dijaga ana sing wani ayo ngobong karo lumbung kuwi.
1: Nek tembung lirwake iki wong awake dhewe iki rak ya duwe kewajiban ning kuwi. Endi kuwi legae bendungan ning
0: bulan. Ayo saking senenge kok awake dhewe. Saking senenge arep bisa nenandur sing sarwa apik lan becik.
1: Ya anu Kang. Aja kulino nyalahke awake dhewe. Ya senajan nyalahke wong liya kuwi luweh Allah ya, luweh becik nyalahke awake dhewe timbangane nyalahke wong liya kuwi bener. Ini ya aja njur kaya ngono kuwi, ngono lho. Kok aku ki butuh semangat urip njur kowe njur kendro kaya ngono kuwi rak. Aku yo melu sedih ta iki. Ane nek aku lek susah ki rak. Lek njur engko kahanan sak teruse kepiye mongko njur gek bagusnya masa agni ora ana, ane ana wae terus rampung njur golek sapa sing ngobong terus dicekel wani nek piyambake. Ane ngene aku ro kowe ya isane ming arep ngopo ya ming udu bengok-bengok wae. Ya nek ana wong krungu nulungi, nek ora ana wong krungu wong kahanan kaya ngono.
0: Ning nganti awake dhewe iki kok kedelarung-jarung terus ora ana pangan, ya ta? Ha
1: iya.
0: Ndur awake dhewe wis pirang-pirang dina prihatin, ora ana pangan, nek awake dhewe bisa ngampet ya sedina rong dina.
1: Ya muga-muga iki dadi kawigaten, Kang. Dadi kawigatene wong sing do duwe-duwe iki wong manca desa kuwi. Munggahe neng kuwi
0: sang aku
1: iki muga-muga lek iki ana kawigaten terus esuk iki ana sumbangan.
0: Nek perkara kuwi iki wis gumantung karo Bagus Rani. Ya toh? Akan sing cedhak kan den Bagus Rani.
1: Ha iya nek sing dasare ya kejaba cedhak ya karang sedulure Mas Roro kan dedes ya
0: nek sampun ngono, do mumpun ngono.
1: Heeh.
0: Wis awake dhewe nek nyebul kudu sang putri.
1: Aku ya kelingan biyen-biyene kulino dek ning padepokan.
0: Lah saiki dikulinake nek nyebut kudu sang putri.
1: Malik ki angel ya harmoni kulino wis Mas Roro ngono ki harmoni sang putri ngono ki njur. Kaya-kaya ki kaya piye ya? Kaya jarake ki adoh banget ngono lho.
0: Awake kulinane
1: mung ki cedhak ngono lho. Apa-apa kongkonan, apa-apa dawuh. Njur saiki suwe bareng neng ngendi kuwi? Neng gune sang aku kuwi kok njur
0: kemapel,
1: kemapel.
0: Ha iya,
1: kaya adoh banget adoh sak kabeh.
0: Ha iya, kahanan wis beda kok karo biyen.
1: Balah. Apa meneh, Sari?
2: Oh, sampean iki piye to?
0: Kowe iki anggere aku agak jagongan karo si Dimpel kok mesti senengane ngisruwi. Iki mesti gowo kabar sing ora apik.
1: Iki wong loro ki agak do bingung ngono lho.
2: Piye mbok saiki? Bingung kok njomong doten riki, rembukan ten riki.
1: Lho saiki apa yen nek wong bingung ki njur kan mlayu-mlayu.
2: Lah sakniki sing bingung mboten mung sampean, kabeh ki ya do bingung. Jenengan jenenge piye iki Kakung? Lah nek kula wong wedok. Ping ngalor ngidul ngalor gendang pripun?
0: Wis saiki iki omongo nek ana macan ucul ngono ae. Aduh biasa lo geger ngono.
2: Ucul saniki geger ning gegere niku mboten perkara macan ucul. Ning perkarane lumbung pangan. Sing kobong nika genine iku durung mati. Mulane sampean sak kloron diaturi diundang Nyi Buyut. Teko niku rak ana wong Kakung to?
0: Dene durung mati iki. Durung mati karemu piye? Durung mati piye?
2: Durung mati genine.
0: Apa wis dadi tanggane wong sak desa kok durung mati piye?
2: Lah
0: iki sik kemebul ngono piye?
2: Lah nggih
1: ya mergo
2: karo sampean
1: larang banyu njur ora iso nyirami nganti rampung ora ya isih ana mawane to kok.
2: Nah mangke nek upamane isih ana mawa njur wonten angin.
0: Apa ora duwe akal-akal durugi lemah.
1: Wis omong kok susah kok ya
2: blanjane. Kok Kang Dimpel kula njur mung disalahke to.
0: Ya aja njur ngaplak ngono kuwi to.
1: Wong jene wong kanan kaya ngene kok njur le omong kok.
0: Aku kuwi gregeten caben-caben mung arep gawe ngrekasane wong kuwi.
2: Lho kula niku ten riki niku sing luweh no mulane napa-napa sing kenayu kula Nyi Buyut niku kono kan sare kae iki wong lanang-lanang gek mendo mrene
0: temen. Wis kan mlayu rene to. Sak genti tak genti kongkon kono mlayu nang ngene iki burut.
2: Kula.
0: Heeh.
2: Ya mung kan playon.
0: Ya mlayu rono matur nek kae gedhong aso ngono.
2: Aku mbok ya ora mbebingung ati sing lagi melu sedih melu susah ra iso kepiye-kepiye sampean.
0: Ha gene ya wegah kowe.
1: Aku kan derpo iki cetha-cetha susah ya ta.
2: Nggih.
1: Nek kowe iki ming cukup bingung ning bakale kepenak. Aku iki anggere engko terus matur karo si sapa kae Mas Kebo iki.
2: Lho nek niku
1: dijane tumapel rampung. Lah aku nang kene kele-kele.
2: Nggih rampung kula kepenak kula ki ya tetep kalingan Kang Dimpel, Kang Derpo, Mbok Biteng kabeh keluarga padepokan niku kula kelingan Kang. Ning nek enten kahanan kaya ngeten iki, kula ya melu sedih, melu susah, njur kudu kepripun lumbung pangan lho sing kobong niku.
1: Ah ya lumbung pangan tujune kok ya ora ngatutke omah pirang-pirang
2: ya. Nah, mulane
1: ngono wae
2: sampeyan tambah
0: omah. Diem, ngerti ra diem?
2: Napa niku?
0: Iki adine diem. Goblok.
2: Jenengku
1: kok ya kobere nglucu
2: lho. Bingung kok njot dikandani kaya ngono
0: jeneng apa. Aku krungu suaramu ngono brebek.
2: Ah brebek kek Rika gendang mlayu
0: ngomong ngalor ngidul ora ana tandane. Kowe ngaku nom, iki ngaku tuwa. Kowe ora iso golek dalan ngono kok piye bisane kepenak
2: niku kula niku
1: wis jenenge wong bingung.
0: Ngene wae saiki tak kandani. Ken Sari kan kowe Bel
1: piye Kang?
0: Ki penake awake dhewe iki matur wae ngersane ki jaba Jagabaya.
2: Lho kuwi ya padha wae wegah temandang
0: njur
2: sing arep matur ning ki Jagabaya.
1: Iki dhewe rampung kapan nek kabeh kok kongkonan ki?
0: Ora ngono. Awake dhewe
1: kongkonan kok urut kuwi lho kaya proyek.
0: Awake dhewe kuwi kongkonan ron. Ora kok dikongkon awake dhewe mrono. Terus matur.
1: Ha
0: iki kepiye penake ana kanan kok ngene mongko kudu sempono isih wirah-wirine
2: nah, tratah padepokan.
1: Isih gemblibet.
2: Nah.
0: Iki sing iso mutusi mung
2: Ki Jagabaya.
1: Piye? Ki Jagabaya ki ora ning anu apa?
0: Ora. Ora.
1: Wah, ya nek ngono
0: kan tetep
1: wis lek diaturke wae.
0: Dirembuk bareng-bareng ora ning kowe sing ning gone
2: nyibuyut. Aku tak terus ana. Ning apa suwe-suwe lho, nggih mangke
0: kudu
2: ngoten. Anu lungguh pangan.

0: Saripat. Kopo kakang kebusindet. Lumadine lelakon sing agi dialami iki kudu sing ngalus remit ngrempit lan yo kudu waspada. Bebasan suket godhong aja nganti ana sing ngerti sambung marang gegayuhane awake dhewe sing wis dirancang. Kakang Rebo Sindet, piye yen tekan pangandikamu sing semono jerone, kuwi aku rumangsa kudu nyembah marang Kakang Rebo Sindet mergo senadyan to aku kuwi akeh kang arani wong kang sekti mandraguna pilih tanding. Bebasan ngebur bumi njoro langit. Nanging wajibe karo sedulur tuwa iku kudu nyembah lan tansah bekti. Mula kakang, nek ana tuna luput ku anggonku tansah nindakake dawuh Kakang Rebo Sindet kanthi ngrerepa kakang handap asoring manahku, aku njaluk tutur supaya ora klir-kliru anggonku tumindak. Waduh, adikku di kaya ngono kuwi kala mangsane aku ternyuk ngrungokke kandam. Ning semono wis ora tak anggap kleru, malah keporo. Kowe jejering nom kebak nggonmu ngajeni bekti marang wong tuwa. Kowe sing dadekake atiku tansah bunga. Aja nganti mung kandhek nang dalan gegayuanku. Nggone kudu bisa ngregem donya iki nek perlu. Wong Saripat,
1: piye Kakang?
0: Tumuli aku jurarep takon. Apa kira-kira wis oleh kabar sambung karo kongkonanku rikala semono kudu sempono supaya nglarah onong papane pas duluran.
1: Kakang, kudu sempono sing wis tumiyung ana ngersamu. Tata lair dadi putra siswamu.
0: Ya,
1: embuh tekan tembusing ngati apa ora kudu bisa nggagapi. Sebab ngene.
0: Ya,
1: rikala tak temokake karo makne cilik. Nah, sing jeneng kebulajer kuwi ya isih kenceng atine. Kukuh penemune makne cilik kang aran kebolajer iku mau supaya mbiyantu kekarepane si

0: Prabu Sindet.
1: Iki kula nglarapaken Paman Kebulajar. Badhe matur wonten ngersanipun Guru Kebo Sindet.
2: Yo, anak kulanang Kuto Sempono.
1: Iye.
2: Wis nganti Kebulajar.
1: Iye, iye.
2: Harap kondopo.
1: Monggo, Paman, saniki sampean terus matur bloko mawon.
3: Saos ngertos menawi Kisarpo nganti tiang tigo sampun dumugi bendungan karautan ngabari Maik Soehardi.

0: jali. Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Saru wirang lan isin tumrap bebrayan Jawa. Saru wirang lan isin kuwi ana gegayutane. Saru iku tumindak pakarti lan uga pacelaton kang ora jumbuh karo kesopanan. Jaman kuno asring wong tuwa nyebut tetembungan ora elok kanggo elek-elek tumindak saru kuwi. Guyu nganti cekakaan tur kliwat banter utawa angop sing ombo banget ora ditutupi uga klebu tumindak saru. Ngenani guyu cekakaan kuwi wis digambarake ing cerita wayang. Yen panjenengan padha ngematake lakon Begawan Ciptoning, ana paraga sing jenenge Prabu Newata Kawaca, Narendra Raseksa sing sekti Mahamboro. Iku jebul pengapesane manggon ana ing tutuk. Nalika kasil mboyong Dewi Suprabo ing prajani, sawijining wektu Dewi Suprabo ngalembono Prabu Newata Kawaca. Dasare Raseksa krungu pangalembono iku dheweke sigra gumuyu latah-latah. Ora nyono lamun Sang Arjuna wis siyaga gegaman. Pusaka dilepasake ngenani telak sigra prapteng lampus. Mangkono munggu gegambaran ngenani pengapesane wong kang gumuyu nganti latah-latah. Piwulang agama uga ngelingake yen gumuyu aja kebangeten awit bisa ngurangi kaprayitnan. Yen bisa lamun gumuyu ya samadya wae. Babab liya kang dianggep saru mesti ana rahasia ing suwalike. Mula saka iku, tatanan bebrayan kang nganjurake supaya ngedohi tumindak saru iku becik yen di nut lan di taati. Saterusé ngenani tembung wirang. Rasa wirang kita rasakake lamun wis kebacut tumindak kang nalisir saka bebener. Umpamane jajan wis kebacut mangan kok dilalah dompet keri ana ing omah. Nah, yen ngalami lelakon kaya iki mesti wae nandang kewirangan. Rasa wirang iku ana sing gedhe lan ana sing cilik. Jajan lali ora nggawa dompet, nganggo klambi kualik, sepatu utawa sandali selen kuwi klebu kewirangan cilik. Ana uga kewirangan gedhen-gedhen. Duwe anak kena kasus kriminal, tumindak luput sing kedelarung-delarung lan sak panunggalane. Kang jalari kewirangan kuwi bisa amarga katalumpen, bisa uga saka anggota keluargane. Kita mestine bisa ngawekani tumekane bab-bab kang bisa njalari kewirangan iki. Lamun bisa njogo kahanan, mesti wae ora bakal ketaman kewirangan sing gedhe. Wirang kuwi raket sesambungane karo isin. Wong sing wis kebajut kewirangan adate terus nandang isin. Duwe rasa isin kuwi penting banget tumrape sadengah wong. Rasa isin kudu dilungguhake ana papan sing pas. Mergo yen ora pas, mesti wae rasa isin kuwi ora nggawa manfaat kanggo urip bebrayan. Amarga rasa isin, wong-wong bakal tumindak ngati-ati karepen sesrawungane bisa ditampa dening masyarakat kabeh. Mula saka iku, rasa isin kudu dijogo lan diurip-urip. Rasa isin kudune dituwuhake kanggo nyegah tumindak luput. yen konangan colong jupuk, selingkuh, ngapusi, korupsi, nguntet duit umum kudune isin. Yen tonggo teparu bisa ngamal kabecikan, kok awake dhewe ora bisa. Iku kudune isin. Umpama kabeh wong padha ngembangake rasa isin kanthi bener, kaya ngapa endahe bebrayan. Amarga isin tumindak ngapusi lan korupsi, ora ana meneh wong-wong sing tumindak luput. Panguripan dadi ayem tentrem, negara aman amarga ora ana anggaran negara sing bocor. Emane rasa isin iki durung mlebu ing kabudayan Jawa. Rasa isin uga ana sambung rapete karo rasa pambek. Rasa pambek kuwi sembodo, mula isin yen nganti gawe karepotane liyan. Sawetara wektu kempungkur ana warta sing nyebutake yen ing kutha Solo saben Jumat ketepkan wong ngemis rombongan. Wong-wong kuwi sakjane isih bisa makarya nggunakake tenaga, mung wae amarga ora duwe pambek lan ilang rasa isine, makarya remeh kang sering sinebut krida lumaing asta tansah ditindakake. Karepe pengen entuk duit tanpa keringeten. Koruptor karo pengemis kuwi sak temene padha remeh. Mung wong sing lakoni ora rumangsa. Coba dipikirake, wong ora rekoso kok kepingin entuk duit akeh. Saka ngendi asal usule? Yen ngono, pola pikire koruptor karo wong ngemis ana empere. Padha kepingin kepenak tanpa meres keringet. Pengemis isih lumayan, awit anggone golek duit kuwi mung nyadong keikhlasan ing liyan. Ana uga sabagian wong ngemis nindakake pakaryane kuwi karana kepepet kahanan ekonomi lan uga nasib elek. Lah yen koruptor, awake isih gagah perkoso tur sandangane necis. Lah kok gelemangan duit sing dudu hake dhewe. Yen ngono korupsi kuwi luwih remeh tinimbang lakoni krida lumaing asta. Kene ngopo tetep ditindakake? Jalaran ilangi rasa wirang lan isin. Piye akibate lamun wong-wong wis padha ilang rasa isine? Tatarane werna-werna. Wiwit ora idep isin, ora duwe isin nganti ngisini-sini. Yen ana panduman beras murah, wong sing kecukupan melu antri tuku, bisa kita sebut wong kuwi ora idep isin. Wong dudu jatahe kok melu tuku. Mestine ana wong sing luweh duweni hak. Nah, saterusé yen ana kenya mlaku ana dalan mamerake aurat, sebut wae bocah sing ora duwe isin. Aurat kok dipamer-pamer kelian. Yen ana wong korupsi geden-geden ngentekake jatahe rakyat, wis mesti wae tumindak kuwi bisa disebut ngisini-sini.

0: Eh, Kang. Karepmu iki piye to? Nek kalenan iki mbok paculi, mbok tutup ngene iki mesti wae. Nek udan bludak, njur marake banjir. Berarti ora iki.
1: Ah, ora ngerti. Lah wong kalen-kalen ngarep omahku dhewe, ngopo kowe bingungi?
0: Bi. Ayo aja ngono to. Iya, bener. Iki nang ngarep omahmu. Neng, iki fasilitas umum, kalen umum. Dadi kudu dijogo kanthi diresiki ben ora mludak menawa udan. Yo ra, Kang.
1: Wis ngerti.
0: Ngerti kok ngeyel. Ayo tak rewangi, kalenan aja ditutupi to ben miline banyu lancar. Menawa ana regetan, awake dhewe bisa ngresiki. Wis, ayo. Ben ora banjir.

No budaya cekap semanten giaran Uyun-Yun Siang sesarengan kalian Nyi Condro Lukito mugi-mugi saestu dados renaning penggalih sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun nuwun.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: kula ingkang sowan suci.
1: Aman wonten menapa?
0: Pekabaran inggih menika kangge ngrayi tapa nendra kula sampun ngertos. Ning niku dudu perkara kula. Ternyata ning kene kudu iso mumu dhateng tapanipun Yai Ndoromati kejaba ana menata Ngastina Prabu Tridana. Menawi Yai Prabu Tridana saged mumu dhateng nendranipun Yai Prabu Ndoromati kedhukuh piyambakipun badhe dipun mong dening Yai Prabu Ndoromati. Wekasanipun atus pundi? Ingkang saged mungu kadang-kadang paduka para Pandhawa. Lah, menawi ngaten Yai Prabu Duryudana kedah ngawon. Inggih, namung suwantenipun ingkang rayi ingkang boten sekita. Swarane sinten? Swaran suwantenipun ingkang rayi Ndorowati ingkang boten sekita. Ingkang rayi sinuwun Ngastina dipun apus krama dening Sunan Ndorowati piyambakipun dipun lintoni Wadyabala saking Jawata. Wong seprene durung ketok. Sareng piyambakipun saged ngapus krama dhateng sinuwun Duryudana lajeng wonten tasih kepireng pengendikanipun Sun Prabu Ndorowati ngendikaaken mekaten. Ratu dhewe bodho lunga-lunga kaya kebo dicocok ngalor ngidul manut. Ya arepa diayungi karo wong kono-kono kiwa tengene wong pinter-pinter ning nyatane ora bakal iso menang pinter karo Nata Ndorowati. Arepa dimbangi karo wong Nalendra pirang-pirang nggon kae. Nek Nalendra ning kiwa tengene Duryudana ku ya goblok-goblok. Ora ngerti petung, ora ngerti wangsit, ora ngerti sanggit. Tetela lamun Ngastina kuwi punjering wong asor, punjering wong lethek, punjering wong ora ngerti, punjering wong goblok. Iblis ana perkara setan.

0: aturi jabal pangandika patuke ngantos mekaten menika. Menawi ingkang Hyang Ital Kondo sampun dados pasek sing tegesipun badhe lumampah gerder ingkang Hyang menika setunggiling pandhita ngenteni ati kelerepetan dedusan. Monggo kula aturi jabal pangandika patuke ingkang mekaten menika. Kula aturi jabal nggih. Sampun ngantos mekaten menika.
1: Durna
0: wonten dawuh.
1: Moro kake rungokno kumrusna ing antariksa kae. Kae dudu dan sinemeni nanging kae swaraning para dewa kang padha nekseni ucape begawan Bisma begawan Durna.
0: Oh nggih nggih. Menawi kados mekaten menika mangke lajeng kados pundi lampahan kesinandhang paduka anak Prabu.

0: kiye neng ngopo?
1: Dambyak-dambyak lambaing prajurit. Kula dipun kerubut sanggaripun Pala Sata kula ngaranjap ngerangap wujudi gegaman netiang ranjap patuku Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu sumangga anggenipun badhe murba mahasiswa dhateng Jiwaraga kula.

leren. Ah. Aduh, aduh, nganti duyak-uyak wektu ra karo-karuan. Waduh, inggih kula Bu Kulun. Yen kita Bramantya kaya ngono aja kok wujuding negara Ngastina jagat wae tak untal kok lho. Inggih, Bratayuda ora dadi mongko kujangkaning kodrat. Pancen mesti kudu wangkot atine Duryudana. Pancen iki dadi dak-daning dumadining Bratayuda. Inggih, Bu Kulun, mongso apa kita mayungi laku ning Pandhawa ya Narayana.

0: kula ngaturaken sembah kunjuk
1: ora tak tampa.
0: Sababipun menapa kok mboten dipun tampi?
1: Kowe menungso perang toto, Nata Ndaratri.
0: Kowe menungso perang toto, Yai Kresna. Kowe nganggo apus Rama aku tak tampa ning kancan sewu tinemune kowe bakal klimpeke dumadine Brata Yudha Jaya Binangun. Wong Pandhawa jire getih wedi mati. Nglimpeke Nata Mandra nganti ludes keles tanpa tilas wadya Bala Kurawa.
1: Nggih, sedaya kula wau kula akeni jer sak menika kawontenipun sampun kados mekaten badhe menapa malih.
0: Menawi paduka Kanjeng Koko Prabu sak menika madeg wonten sisih ipun Yai Prabu Drita tegesipun panjenengan menika badhe mbotohi dhateng mengsah kula badhe mbotohi dhateng Yai Prabu Drita tok
1: tak akoni ora bakal tak selaki.
0: Aku nggih bakal mbotohi Yai Prabu Drita tok. Menawi ngaten dinten mangke kula nggih badhe mbotohi Werkudara. Siadi mbotohi jago saka negara utawa saka ing upalawya pun kakang saka Mbulu Pitu dipun ben sak menika kemawon.
1: Yo. Wah, aja ming Duryudanane. Karwane lek kudu mandhang. Botoe kon jota sisisan apa piye? Delangap-delangap pucake Dara apa?
0: Aja guyon iki pakarti sing wigati. Kewajiban sing kudu tok rampungke. Yai kula trisawika.
1: Rene, tak gecek diasmu kowe.

0: Wong Kudoro.
1: Opo?
0: Elok temen. Oneng tengahing dusun soko wong-wong padha ora mendak manembah marang Gusti nanging manembah wujuding kudo. Mongko bisa tata jalma.
1: Wah, jari kowe ngaku titis Wisnu. Ning kok ora awas karo kahanan.
0: Lho, awas piye?
1: Ora gage wis padakno kudo kuwi. Wujute pancen jaran ning jeroane jaran piye ning sapa?
0: Kuwi lah dalah.

0: Werkudara.
1: Apa?
0: Pun kakang gumun banget karo swarga Begawan Durna kuwi.
1: Gumun piye?
0: Ora ngira babar pisan genah sugenge mbiyen jejer pendhita ingkang digdaya kondang kaloka. Kaya ngono lah kok bareng sedo sukmane dadak kesasar menyang jaran barang kuwi nalare piye?
1: Aja digagapi nganggo nalar. Iki dudu rembug agal nanging rembug kasukman. Yen arep ngoceki ya kudu nganggo luk garan lan tiping permono jati.
0: Iya, banjur oncekane piye?
1: Wegah.
0: Kok wegah?
1: Mengko mundak diarani nyemoni kowe.
0: Werkudara. Aja kaya bocah cilik. Pun kakang iki wis tuwa, patut ing ngatasé wong tuwa kok ora patut yen to wong tuwa kok serik-serikan.
1: Sing adaan serikan aten kuwi malah wong gerang-gerang. Nek bocah cilik kerengan kae nganti ora nganti sedina wis padha wawuh dolanan meneh. Ning bareng sing gerang-gerang kecocok rembug sithik wae oleh neng-nengan pirang-pirang taun.
0: Werkudara.
1: Owo.
0: Iki dudu nggone wong gojekan.
1: Aku ora gojek ing rembug tuwa.
0: Mula ayo blaka karo pun kakang.
1: Yen kowe jaluk blaka tak belakani. Bapa Durna kae biyen dudu guru ilmu nanging gurune wong perang. Mula ora aneh lamun panjenengane kuwi ora weruh kasampurnan.
0: Lho, gajeke siadi biyen entuk ngelmu kasampurnan rak saka nggonmu meguru Begawan Durna. Werkudara.
1: Iya. Nalika Bapa Durna amung nuduhke mergane kanthi pasemon kayugung susuwe ngangin lan banyu suci Perwitasari. Kang sak banjure kanthi madhep mantep lan percaya, aku bisa entuk kawruh wejangan sampurnaning dumadi saka guruku sejati, ya kuwi Sang Hyang Dewa Ruci. Dadi

0: Nyai Prakudara. Saiki mung karyaku karo si Adi kang bakal ngayati kamuksuan. Aku dhisik apa kowe sithik, Yayi?
1: Wah, yen ora silak karo batinmu ucapmu kang kaya mengkono mau dudu sewijining pitakon. Nanging penjaluk.
0: Lho, penjaluk piye?
1: Kowe njaluk tulung supaya aku gelem nyampur nak kepatimu sabab kowe wis krasa yen bakal ora bakal kasembadan gayo kamuksuan bareng karo Pandhawa.
0: Upama bener mengkono banjur kepiye wangsulanmu?
1: Aja nganggo tembung upama, iki dudu wadi nanging kasunyatan. Tata lair kowe mesem guyu nanging batinmu nangis. Mergo wis krasa yen ora bakal bisa muksa bareng lan Pandhawa.
0: Yayi, cekake ngene. Dina iki wektu kang pungkasan pun kakang bisa sak pedagong lawan si Adi. Monggo si Adi wis ngerti marang kepetenge atiku. Moro gage tak rungokke ucapmu kang pungkasan. Jenok, munggo dalan kang kudu tak ambah iki piye? Prakudara.

0: Lah kanggo
1: Prabu Dara piye?
0: Sak kabeh nglaku iku sarwana watese. Sakwise tekad kegebengan wis ora wenang kapurba kawasesa. Bener luputing batrap gayuh kamukswan amung dumunung ana tekate dewi-dewi. Perkara iki lamun tumrap aku susu selak ngoyak apa? Lamun sabaro ngenteni apa? Tegese piye? Mugo ing aku tinimbang kesusu mung butuh bebarengan mati kang wigatine mung menepi tata krama. Kuwi dhisik nglampungke karepe kepus.
2: Sutrisno Butoyo cekap semanten antar pasugatan kiaran ringgit wacucal wekdal menika. Mugi-mugi saged dadosaken suka renaning penggalih. Wusono sugeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Wawartos Wanci Jam Pitun Dalu.
1: Sutresno Butoyo, pemerintah Kabupaten Bantul tansah kupiyo coro supados program vaksinasi kewan ngengingi penyakit mulut dan kuku utawi PMK saged katindakaken kanthi lancar lan ugi cepet. Paringipun target nggih menika kirang langkung 27.500 dosis vaksin ingkang ketah rampung ing taun menika. Kanthi cara kala wau, panjangkanipun saged nyegah wontenipun wabah PMK ingkang tundanipun badhe damel rugi kagem warga ingkang kagungan ternak. Pawartos salajengipun, kawasan khusus pejalan kaki utawi ingkang kawastani full pedestrian ing Jalan Malioboro tumuli badhe katetepaken dening pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Ananging katetepan menika ugi tasih dipun rembak dening para pihak terkait. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono III mratelakaken. Skema pedestrian menika boten nateges nutup sedaya akses Jalan Malioboro, ananging badhe kaatur wontenipun kendaraan ing kawasan Malioboro menika. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Saudara seno budaya madunun panjenengan kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang leluhur budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran Micong

0: Jan, Yogyo ki Jan, dalane rame banget. Ganjanku okeh, pokoke komplit tur pepak. Wis ana brambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoke iki kabeh wis tak tuku kabeh. Pak, kiri, pon mriki niki ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
1: Pak, iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wong apa?
0: Bila Bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan ku iki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono toh? Ayo ngene iki, sing marai regan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune, sesuai ke

0: Oh, kalian cemburu. Lagune pun nasi menapa Mas, nasi wonten kucing garong, aku dudu raja, jam apa jampi? Sirpong. Eling tresnamu kalian kasmaran menikun lagunipun sih. Ingin ngerjakan lagun sumangga gangsal sekawan 0333 ki WhatsApp 0895 0144 1066. Langsung ke mawon ingin ngerjakan lagun kintun salam sugeng dalu micong dud.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo yusirup.
1: Sing
0: darung niku lho Mas. Nggih, kagem sinten?
1: Lek kang bang ngeli
0: anu tunggal mawon boten. Mun tambah-tambah des tas des tas des sat sat sat sat sat. Ulang nggih. Matur nuwun ji sugeng dalu. Bun. Mudereng.
1: Banoyo.
0: Ji.
1: Kalian
0: tumeka buat
1: yanti. Ji. Sima Kuro
0: wonten Rite,
1: Pak Sarjo wonten Bundi Palia,
0: Inji,
1: Anjono,
0: Inji,
1: Mas Adi
0: Pontosari,
1: Inji, kalian Romadina
0: Jono Palia, Inji, kalian Yayu Soyo Yayu, Inji, Bapak Pak
1: Rayu Kita Boten
0: minggu pun. Oh, langge.
1: Wis.
0: Heeh.
1: Nggih, ngaten mawon nggih.
0: Mboten.
1: Sing
0: garung nggih. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusir pinggih wonten puluhan serandaan Bantul matur nuwun sugeng dalu micong dud.
2: Dalu micong dud.
0: Monggo Romo Haji.
2: Sehat, Mas.
0: Kula sehat Romo Haji sehat.
2: Ya alhamdulillah sehat.
0: Monggo napa niki lagune?
2: Sirpong.
0: Kagem sinten?
2: Kagem Bonceng mawon.
0: Bonceng mawon, nggih.
2: Sampun ngawiyat kula wau.
0: Naten.
2: Nelpon utawi kang SMS.
0: Inggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo Haji ngatione kawonten bayen sugeng dalu micong dud.
2: Sugeng dalu micong dud.
0: Mangga.
2: Saking lopat.
0: Pak Sawiyo. Mau sehat nggih Pak Sawiyo?
2: Alhamdulillah, mantan iki Mas.
0: Alhamdulillah, amin jeneng mantan lulusan lagunipun menapa menika?
2: Pun bonceng cuci rumpi
0: tua. Oh, kucing gayong. Monggo agem sinten. Sedaya kemawon ngaten sami-sami Pak Sawiyo. Ingkang wonten Pak Sawiyo wonten Lopati. Sugeng dalu micong dud.
2: Sugeng dalu micong dud Mas Meska.
0: Wih. Janur gunung. Napa?
2: Latihan PKK niku.
0: Kapan? Kapan?
2: Saniki.
0: Oh, lha kok mboten nonton swanten iki?
2: Nonton pendopo nggih.
0: Oh, ngaten. Oh, nggih. Wah, duwe kos-kosan bareng wes.
2: Nggih. Ah, ya men sithik.
0: Ya kapan-kapan tak nuturu tak.
2: Ya nggih. Mang turu kare-kare mriki kare mbok nom.
0: Malah mbok nom barang digowo-gowo iku piye. Nggih. Lepon, lagunipun wonten kucing garang aku dudu raja, jam apa jampi sirpong ngeling tresnamu kalian kasmaran.
2: Kasmaran.
0: Kagem sinten?
2: Kagem Widjo.
0: Nggih.
2: Lalu Bu Lajeng kagem Bu Wagianti, Bu Wagianti ing Wareng.
0: Nggih.
2: Lajeng kagem Bu Tarmi, Kembangan Baru. Lajeng kagem Bu Pipit, Bu Sri Bonagung Yumudo.
0: Nggih.
2: Bu Yayu Kweni kali Bu Yuria.
0: Nggih.
2: Kalian Mbak Noyo,
0: Lajeng
2: Pak Nadi Mursari, Ki Joko Budu,
0: Lajeng
2: kagem Pak Sarjio Jati Mulyo,
0: Lajeng
2: Prayogi kagem
0: sedaya kemawon nggih, Mbah Yono, lancar sukses nggih, sami-sami Mbah Yono nggih. Lancar sukses sanggenipun latihan nggih Mbah Yono ing wonten Wirasaben. Sugeng dalu ingkang sampun kinten WhatsApp menika wonten Pak Bakdo Tri Utomo. Sugeng dalu mijon ndereng laras Mas sinambi lembur panitia HUT RI. Wih, badhe lomba menapa menika Pak Bakdo Tri Utomo anggo lembur barang. Salam sehat sedanipun, matur nuwun sami-sami. Bu ribet, bu ribet asih barang. Mundi niki? Monggo.
3: Wilu jeng dalu Mas
0: Miska. Oh,
3: jeng nyuwun lagune Cemburu niku.
0: Cemburu kali sinten?
3: Kagem Putu Wijo, kagem Bu Nani Bajuri, kagem Mas Yudi, kagem Pak Puji Grahito, kagem Kang Gilas, kagem Pak Aji Ngadiono, Pak Aji Suryo Saryono, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yusiru. Bu Sri Utami.
0: Sinten male?
3: Yumudos kemulan kae.
0: Napa nggih?
3: Adem kok nang minggir iki.
0: Kok iso.
3: Ten kagem Pak Damaskus.
0: Nggih.
3: Ora iso muni Pak Damaskus. Pak Damaskus. Kagem
0: sinten?
3: Nggih kagem sedaya mawon nggih kagem Mas Joko Nugroho iki menawi mirengaken. Nggih lagune Cemburu nggih Mas Miskam.
0: Nggih kagem sampun nggih ngaten.
3: Wilujeng tugas Mas Miskam.
0: Matur nuwun sami-sami Mbak Sih Kopra. Mbah Ijem sumangga.
4: Halo.
0: Halo juga. Monggo-monggo nggih.
4: Geng dalu.
0: Dalu ki.
4: Micondur.
0: Nggih.
4: Kula Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika.
0: Sumangga.
4: Lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon.
0: Mboten.
4: Terus kepadhe kintun-kintun.
0: Kagem sinten?
4: Kintune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Bu Supriyati. Terus Mami Sartika, Yumudo, Usah Lima Jalan Pleret, Mbak Yani Pendem, Mbak Rup, Lam, Mbah Mus Tanjung Pinang, Lianto Ngrogol, Lianto Candiabang, Pak Untung Raharjo, Lan Kagem Sedoyo Kemawon.
0: Sedoyo Kemawon,
4: matur nuwun.
0: Sami-sami Mbak Ijem. Sugeng dalu matur nuwun sanget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Ijem piyungan. Sugeng dalu mijang sugeng dalu Mas Miskam lagunipun kula milih Sirpong. Ngintun-ngintun salam katur sedaya midhangen mijang nut. Kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngasuh katur Mas Miskam. Mugi tansah sehat lan bahagia, rezeki lancar, sukses sedayanipun sugeng tugas ngantos paripurna mangke njih Mas Miskam. Matur nuwun. Sami-sami Buning Sih ingkang wonten Wonosari, Pak Azhari mantan mantingan sugeng dalu mijong nut Mas Miskam. Pak Azhari mantingan menika nyuwun lagu Kucing Garong. Kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbah Wakit Keron, Mas Sukijo mantingan, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni Yusirup, Pak Ajing Adiono, Pak Rimbang, Mas Rian, Mbah Noyo, Mas Mamat, Mas Ipul, Ki Kumbokano, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Candi, Abang, lan agem sedaya pemidangan perompat. Dalu menika matur nuwun. Sami-sami Pak Zari ingkang wonten mantingan. Wangsul wonten tembangan, wonten Kucing Garong kaliyan Aku Dudu Rojo.

0: Pokoke negor uwit siji kudu ngejoli nandur uwit siji.
1: Nggih, Pak. Ning mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
0: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip

0: nyaturaken sembah pangabekti Kanjeng Adipati.
1: Iya. Tak tampa. Pangestuku ditampani.
0: Kapundi dados jejimat kula sak lami-lami Kanjeng.
1: Rangga Praja.
2: Nun kula Kanjeng.
1: Sakwise aku midanget unjuk aturmu. Yen kabeh Nara Praja lan para kawula ing Kadipaten Grati ora ana kang padha lirwa ing wajib. Malah kepara ora padha kekurangan sandang lan pangan, tegese ayom tata, titi lan tentrem. Iku pansen sing tak kersakke. Sing tak jawuhke marang kowe sak kloron.
2: Iye. Awit kam angin klombu didaya. Supados Kadipaten Grati tansah pinanggih tentrem menika, jalan ku tansah badhe nguncaraken asma dalem Kanjeng Dipati.
1: Rangga Praja,
2: kula Kanjeng.
1: Rening. Gawe tentreming Kadipaten Grati kuwi wis dadi kewajibanku. Kalebu dadi tanggung jawabmu sak kloron.
2: Iki.
1: Dawuhku marang kowe sak kloron. Apa kebutuhaning kawula? Mbuh kuwi perkara sandang, perkara pangan, aja nganti padha nganti kekurangan.
2: Ya, nggih, nggih.
1: Aja padha nandang popo lan cintraka kawula ing Grati kene.
0: Kanjeng, menapa wonten keparengipun kula munjuk wonten kersa dalem Kanjeng Adipati ingkang sambet kalian pangsanganing para kawula.
1: Kuwi sing tak kersake Rangga Yudha. Piye, eh?
0: Kanjeng. Kala mangsanipun kula menika dumugi wonten ing dusun ngadusun. Wewengkon ing Grati. Menika tenanipun bombong rasing manah kula. Setunggal kewala mboten wonten kawula ingkang kumawani cecengilan wani wonten kesodal. Lan ugi sedaya menika tansah samya nyengkuyuh. Namung samya budidaya supados negari Kadipaten Grati menika saged gemah ripah loh cinawi kados ingkang dados pangandika dalem menika kala wau Kanjeng. Menika saestu kula matur mboten duro sembodo Kanjeng.
1: Ya. Rangga Yudha,
0: dene kula.
1: Bisane gegayuhanku bisa kasembadan gawe kuncaraning Kadipaten Grati. Lan bisa gawe tata tentreming kawula ing Grati ora uwal saka nggonmu caos bebantu marang aku.
0: Kanjeng, wonten setunggal perkawis ingkang kedah kula tumugi aku wonten ngerso dalem Kanjeng Adipati.
1: Apa-apa kuwi?
0: Menika suwantenipun para kawula. Kanjeng Adipati menika wonten ing negari Majapahit menika kalengganipun menapa? Menika panyuwun priksanipun para kawula tasih ing dusun ngadusun. Mongko samya mangertos menika Kanjeng Adipati Bandar Supali menika setunggaling adipati ingkang saklangkung digdaya sekti mandra kuno. Tembungipun pilih tanding wonten ing jagat menika kok meng tema dadi adipati. Ngaten menika kala mangsanipun wonten ingkang nyuwun priksa dateng kula.
2: Nggih. Menika leres Kanjeng. Kejawi menika pancen para kawula niku saya dangu rumaos kawratan. Perkawis uleg dalipun ing tansah dipun pisungsungaken wonten kraton Majapahit. Lah mila kados pundi kawicaksanan dalem Kanjeng Dipati murih. Para kawula menika gesangipun langkung mulya. Uleg dal menika kangge para kawula ing Kadipaten Grati katimbang dipun suwanaken wonten ing Kraton Majapahit menika dos pundi Kanjeng?
1: Rangga Praja lan Rangga Yudha.
0: Kula Kanjeng.
1: Tak kandhani ya. Nganggo pawadan apa wae nek Kadipaten Grati kuwi kelebu reh-rehaning Kraton Majapahit. sing tegese wong-wong ing Grati klebu aku. Kuwi kudu manut reh perintahing Maha Prabu Brawijaya. Klebu saben warsa, saben candra kudu pasok bulu bekti glondong pengareng-areng. Iki ra wis kewajibaning wong-wong Grati to, ha?
2: Jih.
1: Dadi ora perlu kowe takon perkara kuwi.
0: Hah? Dicethake kiraka.
2: Ning
0: kados ngendika.
2: Nyuwun ngapunten, Kanjeng.
1: Piye-piye, ha?
2: Senajan panjenengan menika jejering dipati tanduraning kraton Majapahit. Nanging penyandaran mau kagungan tanggel jawab kawula kadipaten Grati. Upami kawula kadipaten Grati menika sami nandhang kerkaos perkawis inggih wulek daling kadipaten Grati. Menapa penyandaran mboten menggalihaken dhateng gesanging para kawula, Kanjeng?
0: Kalian malih ngaten, Kanjeng. Kula badhe nyuwun priksa sekedhik kemawon. Bapa menawi panjenengan kala mangsanipun mriksani cumeneng dalem Sang Prabu Brawijaya Majapahit. Lajeng dipun adepi para nayaka praja para nara praja saking manca negari ngaten menika raos paduka kados pundi, Kanjeng? Tembungipun nun sewu, nggih menika.
1: Aneh
0: dimeri napa mboten? Wonten ing raos patos menika.
1: Aneh ditakon. Sapa wong sing ora kepengin? Sapa wong sing ora mering kala mangsane ngerteni tata cara agung siniwakan ing Majapahit? Sampeyan dalem mau Prabu Brawijaya lenggah siniwaka diadhep dening para nara praja lan kawula.
0: Kepalan yo
1: kuwi wibawa. Saben wong tak kira duwe pepenginan.
0: Menehi panjenengan menika gadah raos kepengin. Mongko panjenengan menika kagungan pirantos ingkang saged nyembadani kadumuganing sedya menika upaminipun kepengin. Kepengin tegesipun gadah panjangka supados dumugi wonten ing mriku. Kagungan raos ngatem napa mboten, Kanjeng?
2: Nuwun sewu. Cara gesang kula piyambak nggih. Katimbang kula meneh urip ming direh. Menika cara kula nggih aluwung ngereh lho.
0: Terus pundi? Menika tembung ingkang cep.
2: Nah. Kula kuatos pisungsung saking kadipaten Grati dumugi Majapahit dereng kantanan kangge kepetaning kraton Majapahit. Saged ugi lamun kangge rayaan para punggawa ing kraton Majapahit menika nggih saged kuatos ing manah kula menika lho.
1: Ya. Nek tak penggalih jebul bener. Unjuk aturmu saklor. Tinimbang saben wanci kudu pasok bulu bekti ning Majapahit, aluwung kanggo kabutuhaning wong-wong ing Grati, kanggo memangun wewangunan ing Kadipaten Grati.
0: Menika setunggaling pengayoman ingkang wicaksana, Kanjeng. Pengayoman wicaksana menika saged angayomi dhateng kawula tasih. Saged damel kertor harjaning Kadipaten Grati kangge kamulyaning kawula, Kanjeng.
1: Ning tegese nek lelakon kuwi dak tindakake padha wae mengko bakal ngadepi wong-wong ing Majapahit.
0: Panjenengan kedah mirung kampuh cingko bondan tatan poratu. Rak ngono to, Raka?
2: Iih. Kejawi menika panjenengan lenggah seketo darico. Kuwi sagah badhe merangi wonten ing kraton Majapahit mandegani Kadipaten Grati.
1: Grati kuwi ming jejering kadipaten cilik lho ya.
2: Ijih.
1: Ning Majapahit negara gedhe. Prajurit emah ewu-ewu mayuta-yuta. Apa kira-kira prajurit Grati bisa mapaki para prajurit ing Majapahit? Iki sing kudu dipetuk.
2: Ning kraton Majapahit menika ingkang dados saka guru namung panjenengan. Ingkang dipun pitados dening Sang Prabu Brawijaya panjenengan, Kanjeng. Upami panjenengan badhe mirung saking kraton Majapahit, nuwun sewu. Kraton Majapahit sampun boten gadah kegiatan. Loh, terus pundi, Kanjeng? Telas to kegiatanipun.
1: Terus pundi? Ya. Aku sarujuk. Aku sarujuk karo penemumu saklor. Aku kepengin uwal saka pemerintahan Majapahit.
0: Matur nuwun, matur.
1: Aku kepengin dadi ratu ning tanah Jawa.
0: Matur Majapahit. Nuwun, Kanjeng.
1: Kudu tunduk ngakoni yen ratu keng jemeneng ratu kuwi Adipati Bandar Subali. Ning ngono.
2: Nggih, tetu di.
1: kanggo tata-tata ngadepi para prajurit ing Majapahit. Baronggonmu nyawisake para prajurit, ngladi para prajurit sak mongso-mongso miwiti ngecak perang ning Majapahit. Wis ora ana sing bakal nguciman.
0: Mboten badhe ngecak asma sampean dalam Kanjeng Adipati.
1: Nggih. Kula sumadyo.
0: Cekap kula kalian Raka Rangga Praja.
2: Pitados dhateng kula saestu.
1: Kowe aja padha ngejati janjimu.
2: Injih.
1: Kowe sing tak butuhke yen ngono. Piswanan tanggep rampung.
2: Iki
1: dawuhku tindakno.
0: Ya, sendika. Sendika, Kanjeng.
2: Ayo, Di.

0: Ningkang abdi nyaketi anggenipun lenggah denayu jinggo sari. Namung sajakipun sungkawa kemawon menapa ingkang dipun penggalih lan menapa mbok mban mirah gadai kalepatan saestu menawi kula gadai kalepatan denayu mugi keparenga denayu ngendika menapa lepatipun lajeng kersa ngendika denayu
1: Mbok Mban Mira
0: nuwun kula denayu jinggosari
1: sliramu ora luput mbok
0: inci
1: anggonmu cecawe subuh rampe apa wae ya ora ana sing kleru ora ana sing kurang
0: Inji dawa kleresan tenan.
1: Ning sliramu matur. Yen wis pirang-pirang dina iki. Pancen penggalihku sungkawa, Mbok.
0: Mila menika ingkang dalem suwunaken priksa. Menapa sebabipun tenayu?
1: Sawise aku mireng mireng kanthi cetha aku mireng warto yen perjurit grati saiki padha kladen perang
0: inci
1: lah ning kene iki mbok gonku menggali kok dadi wis sawetara padha kladen perang kuwi Apa katipaten grati? Arep ketekan musuh.
0: Denayu. Kula suwun kanthi sanget. Tentrem penggalihipun. Denayu mboten perlu menggalih ingkang kados mekaten menika menawi sedaya para prajurit sami gladen peperangan menika sampun dados kewajibanipun to nanging sampun ngantos kagungan penggalih ingkang kados ngaten menika
1: aturmu kuwi bener Mbok Mira nanging iki beneh karo padatan
0: ijin
1: yo sing jeneng wong perjurit gladen perang kuwi wis dadi kewajibane.
0: Iji, Den.
1: Mbok menawa sak mangsa-mangsa ana musuh bisa kanggo nanggulangi praja utawa kadipaten Grati.
0: Iji.
1: Ning sing tak semelangake, Mbok, yen mengko ana bab liya utawa Kang Mas Dipati Bandar Subaliku kagungan kerso utawa panjongko liyo sing durung tak ngerteni mbok
0: denayu kula menikon jejering abdi kula suwun kanthi sanget kula inggih nggadahi panyuwun Kadipaten Drati menika mugi-mugi dipun paringi tentrem ayem sedaya para prajurit menapa malih Kanjeng Adipati sampun ngantos kagungan penggalih ingkang kados mekaten menika denayu
1: ya sing jeneng jejering garwa ya mbok ya
0: iji
1: panyuwunan rino lan wengi Aku ki ya mung nyuwune tentrem ayem
0: ngaten menika
1: para kawula ing grati uga kabeh tentrem
0: leres siji
1: ing sing jeneng wong rasa sumelang mbok kahanan gladen iki ora kaya padatan ana perjurit sing padha cerita jari kudu disengkut nah tetembungan kang kaya ngono kuwi sing nyemlangake atiku, Mbak.
0: Iji, kagungan penggalih was kuatos menika inggih wonten nanging ingkang disepun suwun menika sampun ngantos Den Ayu menika mboten prayogi lan mboten dadosaken tentrem salebetipun katipaten.
1: Yo yen kabeh iki mengko aku wis pikantuk keterangan pangandikan saka ngersani Kang Mas Dipati Bandar Subali. Apa to sak tenane?

0: Mban Mirah.
1: Nuwun kula Kanjeng.
0: Kuwi.
1: Iji.
0: Caket ana ngersani garwahku.
1: Iji, milo kasinggihan. Monggo Den Ayu.
0: Aku kepingin.
1: Iya, Mbok.
0: Jejagongan. Pengin pinanggih.
1: Iji.
0: Marang bendaramu putri.
1: Iji, prayogi sanget te Kanjeng. Kepareng kula wonten pengkeran Den Ayu.
2: Ngono karepmu Mbok Mirah. Iya, tak kepareng akin, Mbok. Dipun
1: sekecakaken anginipun lenggah jengat tiba.
0: Ya, tak kepareng akin. Diajeng Jinggosari.
2: Nuwun inji paring dawuh Kang Mastipati Bandar Subali.
0: Keseta kok dadi ngane-aneh itu seliramu kuwi, Pun kakang iki rawuh ning Kebutren mong pengin pinanggih marang seliramu. Mergo kapang marang seliramu. Kaya beda karo adat sabeni kula mangsani. Kuwi ngadepipun kakang. Pasuryanmu sajak suntrut. Kaya ora karenan penggalih.
2: Punten dalem sewu Kang Mastipati Bandar Subali.
0: Menapa
2: Panjenengan dalem pancen garwa kula ingkang wicaksono. Ingkang kula tresnani Kang Mas. Namung lepat nyuwun sih pangapunten dalem injih Kang Mas.
0: Jinggosari. Ora sah duwi rasa wedi, ora sah tida-tida. Nek pancen kuwi duweni panyuwun. Rening kuwi-kuwi garwaku sing banget tak tresnani. Mesthi bakal tak pinangkani wong ayu,
2: Matur sanget nuwun. Injih. Matur nuwun sanget sak teringipun, sak sampunipun. Kang Mastipati Bandar Subali. Kula kadah panyuwun menapa kemawon badhe dipun pinangkan.
0: Iya. Ora usah semelang, mesti bakal tak pinangkan. Duwe panyuwun apa to,
2: Kang Mas?
0: Piye?
2: Saestunipun. Panyuwun kula. Sampun sak wetawis menika.
0: Iya.
2: Kerso Kang Mastipati Bandar Subali ngendika. Saestunipun wonten menapa? Sak menika para prajurit ngrati selami gladi perang. Wonten ing mriki menika Kang Mas kula kepengin mangertos.
0: Diajeng Jinggosari.
2: Inci.
0: Suramu sunajan jejering wanita nanging jebul. Wanita sing lantip panggraitamu. Nyatane tansah nggatekake mubah musik ing para kawula ing kadipaten Grati.
2: Inci nyuwun pangapunten dalem lho inci Kang Mas. Jalaran sampun sawetawis. Raosing manah kula tuwuh kuatos. Wontenipun kladen perang. Wontenipun menawi nuwun sewu.
0: Iya.
2: Kang Mastipati Bandar Subali ngawontenaken pisowanan agung. Menika kok lajeng pisowanan menika dangu sanget. Nuwun sewu ingkang dipun ngendikaaken utawi ingkang dipun rembak menika perkawis menapa nyuwun pangapunten luwinjih Kang Mas. Jalaran kula karwo panjenengan.
0: Iya.
2: Kula kepengin mangertos Kang Mas.
0: Iya. Tak kandhani ya wong ayu. Mulane para prajurit Ngrati padha gegladen olah kanuragan kejaba kanggo namengi kala mangsane kadipaten Ngrati ana rerusuh. Ana mungsuh saka sak njabaning wewengkon kadipaten Ngrati. Kuwi ora nguciwani kuwi sing sepisan.
2: Syukur yen ngaten Kang Mas. Inci
0: sing angka loro diajeng.
2: Inci
0: perkara kuwi ora perlu sliramu njur nyumelangake Ngrati bakal kedadian apa ora perlu kuwi kuwatir. Ngono.
2: Inci
0: mergo kuwi dadi kewajibaning para prajurit ing Kadipaten Ngrati. tansah siyaga kala mangsane ngadepi bebaya sak wanci-wanci.
2: Inji-inji Kang Mas Inji.
0: Mula prajurit ngrati padha gegaden perang tak kandhani ya wong ayu. Blak wae. Ora suwe meneh. Para prajurit ngrati bakal peperangan mungsuh karo para prajurit Majapahit. Mergo Kadipaten Ngrati saka kersaku kudu uwal saka pangwasane Brawijaya ing Majapahit. Mulane aku kudu ngetapake para wadya bala klebu para prajurit ing Ngrati kanggo ngadepi wong-wong ing Majapahit diajeng. Kuwi perkarane nek para prajurit padha gladi perang lan kala mangsane siniwaka sauntara ora tumuli aku rawuh ning keputren.
2: Menika perkawisipun Kang Mas. Raos ing manah kula mboten sekeca. Wasing raos ing manah. Dados menika Kang Mas. Panjenengan badhe merangi Praja Majapahit?
0: Iya.
2: Punten dalem sewu nggih Kang Mas. Bandar Subali. Garwa kula ingkang kula tresnani Kang Mas.
0: Iya.
2: Kegayuhan. Panjangka dalem. Sampun dipun lajengaken Kang Mas.
0: Lho.
2: Dipun cabaraken Kang Mas.
0: Jigo Sari. Kok ngono njak atuhmu? Mbok wis to, sregamu ora perlu melu-melu perkara iki. Iki perkaranipun Kakang lan kabeh para praja Ngrati. Yen aku kudu mbatalake kegayuhanku nggone bakal merangi Majapahit ora bisa. Mergo iki wis dadi katetepanku diajeng.
2: Kang Mas Dipati Bandar Subali.
0: Iya.
2: Panjenengan dipun paringi kalenggan jumeneng adipati wonten ing Ngrati menika sampun kalenggan ingkang utami Kang Mas. Menawi panjenengan badhe merangi Praja Majapahit menika, sepinten kegiatan panjenengan Kang Mas? Praja Majapahit panguwaos Prabu Brawijaya menika ageng ratu Kang Mas.
0: Kowe rak ming durung ngerti diajeng. Iki Patih Rangga Praja lan Rangga Yudha wis tak dawuhi nglumpukake para nom-noman ing Ngrati. Akeh wilangane sing wis padha saguh dadi prajurit pilih tanding kanggo ngadepi wong-wong ing Majapahit. Kowe ora usah perlu sumelang perkara iki.
2: Dados yen ngaten menika sampun golong gilik.
0: Bener-bener.
2: Panjenengan ketah merangi Praja Majapahit Kang Mas.
0: Lah, pon kuwi kudu tak tindak lagi kegayaanku kudu kelakon.
2: Sepisan malih kulo matur injih Kang Mas. Kulo mboten sarujuk jalaran Ngrati menika pindhanipun bebasanipun panjenengan menawi badhe merangi Praja Majapahit bebasane timun unsur turin Kang Mas. Kula mboten sarujuk. Kula mboten sarujuk, Kang Mas.
0: Loh. Jigo Sari.

0: con...
1: Yes. Yes.
0: Wis ngopo?
1: Leren dhisik.
0: Kaya
1: ambek aku menggah-menggah.
0: Ora sanggu menggah-menggah ning kene iki awake dhewe wis matur nuwun iso nyambut gawe.
1: Wah, kepiye to? Sing jenenge nyambut gawe ning kene iki aku ki wis entuk pendhuwur sing kaya Ndarapatih Mangundara kuwi. Ngono. Kuwi sing pendhuwur sing jebulane iki ngerti karo kawula cilik. Aku kowe apa-apa dicukupi. Wis,
0: ing ngatasé mbiyen awake dhewe mek paribasané cah klaraan ya.
1: Ha iya ta.
0: Iso ditampa nyambut gawe ning kene senajan to ya mung abdi ora dadi prajurit.
1: Kere saupamane to.
0: Ning ya ora nek awake dhewe aja terus ngono kowe.
1: Ning terus aku ya mung ndongake karo negara ngene dhewe iki.
0: Piye ta?
1: Muga-muga sesuk pendhuwur ki nek sing kaya Ndarapatih Mangundara kuwi genep ana 6 apa 7 ngono. Kawula sing cilik-cilik kaya ngene kuwi ora ana sing ngrekoso uripe kok.
0: Apa?
1: Lho ya ta.
0: Genep pira?
1: 6.
0: Lagi loro e marai panas ngene kok. Okeh-okeh.
1: Loro panas ki ning nek rukun rak dadi ra panas
0: no. Lah iya kabeh iki sing dijaluk kuwi.
1: Ha iya. Mula ambut gawe dhewe ya sing jujur. Wes nek wes apa-apa dicukupi kaya ngene iki arep kurang piye?
0: Sesuk anakmu ya tau usung rene ora?
1: Kudu usung rene. Aku golek pemana aku nang kene iku.
0: Lah nek awake nyata saiki nyambut gawe, sesuk wulu wetu kuwi wis cetha, wis mesti to pendak sasine. Mbok menawa lah undak-undakan.
1: Ayo blonjo iki nek entuk undak-undakan nek awake dhewe nyambut gawe apik, mestine rak pendhure dhewe mikirke. Kalau sabdo palon ya genggong ki lek nyambut kaya apik mesti dipikirke. Kowe rasa kuwatir to.
0: Mula awake dhewe kene-kene ki rak semeleh to. Aja dume saiki awake dhewe terus ditampa nyambut gawe seneng atine ya aja. Kowe terus ngalembono karo sing apa? Sing nampa awake dhewe. Ya to wong kok ora ngerti wah gingsir.
1: Kaya pengramal.
0: Pengramal piye to?
1: Oh nek kaya ndarane dhewe iki ya cetha apik. Saiki iki buktine ana. Saiki Ndarapatih Mangundara iki garwane pira? 3 kok iso rukun kabeh kuwi lho.
0: Maudara kok Mangundara piye to kowe?
1: Ayo Mangundara wong ora
0: kuwi. Maudara kok Mangundara, mangun ora melu kok.
1: Mangudara.
0: Ah, diwaca to.
1: 3.
0: Sapa? Si 3 sapa?
1: Semua Dewi Palupi saka Palomba. Iya ta? Rekno nganu kuwi Nawangsih. Karo Rekno Tilarsih kuwi. Kok iso rukun iki lho gumun kuwi.
0: Kok apal to kowe? Kowe mesti maca nggon nganu kae. Patunggone kae tulisane kae to. Kowe iso apal ngono lho.
1: Wong aku kuwi sing tak gumun iki kok ya iso apik. Lah aku kuwi cetha to. Mbak Yuminga tak goleke mbuh siji wong mesu kowe nak karo aku nglabrak. Lah aku kuwi lho ngrukunke wong kok angel kuwi lho.
0: Saiki nek Ndarapatih. Kuwi rak wis sesembahan to.
1: Heeh.
0: Garwa luwih saka siji kuwi wis ora apa-apa. Ha nek kaya kowe urip kowe model-model kok arep
1: Ayo Ndarapatih kuwi ya tak goleke mbuh-mbuh siji ngono.
0: Ora iso nek kaya bojomu kake nak goleke mbuh ora iso. Coba bojomu kae tau oleh sik. Ganti bojo. Nek kowe rasa cek-cekan to, kowe iki nyambut gawe agi pirang dina to kowe arep saling sringat.
1: Ora iki mbok menawa kok. Mbok menawa iki ora saling sringat kok sing tak gumun iki ngrukunke kuwi sing angel ya.
0: Lah iya, mula aku saprene romane rabi kira masalahe. Keklumpuk dhisik.
1: Kowe iki romane rabi.
0: Urung. Kelompok sesok nek wis mlumpuk lagi kletek-kletek.
1: No. Gene kuwi umurmu ya wis tuwa.
0: Wih, wong duwe bojo ki ora nompong tuwa ku ya oleh. Ya oleh.
1: Ya entukane ra ya kentekan umur.
0: Sesok nek sak nek kowe saiki arep ngono mongko wulu wetumu wae ora cetha. Saiki gawe omah sik.
1: Wah.
0: gawe sedulur sing akeh men sesuk panjeng kuyunge ning aku ki utawa ning kowe ki cethong nglumpukke duit arep ngenyang lemah aku agian. Wih, tenan ji.
2: Arep ngenyang lemah.
0: Oh iya.
1: Wih, lak
0: 500 meter. Wih. Pinggir dalan,
1: pinggir dalan. Nek kedadian urung.
0: Urung.
1: Pake toknya.
0: Wah iya, ning tetep iki mesti dadi. Tak incem kok sing duwe.
1: Kok malah ngincem karo sing duwe kuwi?
0: Aja dingehi kono-kono, tak tukune wae, aku ya ngono. Sesuk kowe nek ora ngenehke aku, tak cegat ning dalan kowe ya.
1: Ya ora ora ngono kuwi ora bener, atuku lemah kok maksa karo sing duwe.
0: Mergane iki lemah kuwi apik, nggone apik. Sesuk aku dadi abdine kene iki cerak upama aku sonjo utawa mudik iki cerak.
1: Ora ado saka anu kepatihan gini tuh.
0: Nah iya.
1: Wes apik kuwi. Duwe pengangen-angen sing bener atuh kelemah. Ora golek sing 2 meter wae kuwi.
0: Ning kuwi ya aja terus matur karo bendoro. Engko ndak aku ora kepenak to.
1: Iya iya.
0: Ngene dikira aku ki arep pamer barang. Aja nganti preso. Oh, minggir, pengen minggir lo. Ngaturaken sembah bekti ndara.
3: Konjuk sapa yo?
0: Nggih, panjenengan kekalih.
3: Ah, wong abdi nang kene wis suwe kok ya ora genep le matur to yo.
1: Ya matur ki sing genep. Genep.
0: Yo kowe wae sing genep.
1: Eh?
0: Kowe.
1: Tur aku tiba-tiba iki sing

0: Ini pun kok dinten sedoragat mbok menawi wonten tambahan.
1: Mbok yen nek nyuwun tambah blonjo kuwi matur wae sing cetha. Nggih. Dadi karuan lek arep maringi kuwi.
0: Kulo niku ketahe pun ping 3 lho kulo matur cetha niku.
1: Ini rak nyuwun tambah blonjo njur pira-pirane kuwi ora matur.
0: Cetha. Lek matur ra.
1: Sing jeneng matur cetha ki kula nyuwun blonjo mindhak semanten. Nah, kuwi cetha. Nek ming kula nyuwun mindhak ngono ki engko tak undhaki sithik kowe ya ora. Seneng atimu.
0: Nggih, menika namung panjenengan piyambak kemawon nek rasa mangke kula ora kepenak. Lajeng nambahi pinten ngoten mawon.
2: Iki kok nyang-nyangan kaya apa wae lho kowe iki, Man.
3: Saya ini pun menika nggih wulan-wulan menika ingkang wulan sae ngoten-ngoten.
2: Kowe kuwi nyuwun mundhak belanjane apa nyuwun bebungah?
0: Nggih nama gitu ku warsan.
3: Menika rak nggih tambah-tambah menika menika saged dobel ngenten menika wulan sae.
1: Ayo kuwi kowe wis entuk nganu terima. Aku rasa maringi wis oleh kowe iki.
0: Sekeng pundi.
4: Sampun wonten kabar to Drupate?
1: Eh?
4: Sono kabar iki melu seneng awake dhewe.
0: Tulisane kok ora kae kok.
2: Kula menika menawi
1: kepiye diajeng palupi?
2: Anu rembakan kalian ing kengabdi kekalih menika malah lajeng raosipun menika kados pundi ngaten lho Kang Mas?
1: Lah ya kuwi sing marai sok kangen ketemu karo Kakang Noyo Genggong Sabtu Palon kuwi.
0: Ning nyuwun ngapunten rek niku menika abdi enggal kok truwani trunyukan niku nyuwun pamunten saestu kula namung gegujengan kok menika Ndara.
1: Ora apa-apa.
3: Ndara. Ora apa-apa. Iki kae iki ngendika meni aku nek petu abdi loro iki dos pundi. Iki dos pundi iki trenyuh seneng karo kowe kuwi. Lek dluyuk wae iki wangen.
0: Mas ga awake dhewe iki sebah.
2: Ya ora. Ora, ora kok Man.
0: Wah, nggih mak.
2: Ora. Dadi kowe sak
0: jenengan saugur preso kula terus ngucake weteng.
2: Ora ya. Kowe iki nang kene nyambut gawemu becik.
0: Nggih, sembah.
2: Lelati apa wae, nyambut gawe apa wae ora nguci wani. Ra injing ngaten to Kang Mas?
1: Iya bener. Dadi kowe ora perlu was sumelang Kakang Sabtu Palonoyo Genggong.
0: Iya.
1: Nyambut gawemu becik sregep, ora tau gawe cuaning penggalih. Kowe mesti uga tak penggalihake.
0: Wis. Cetha.
1: Heta.
0: Iki.
1: Wis cukup ngono kuwi, cukup tak penggalih.
0: Wah. Nggih, sampun namung pun cekapen penggal. Niku pun anu kata-kata mutiara.
3: Walah dhuwur banget.
0: Wis iso tak pikir. Okeh banget ngono kuwi.
2: Ora, engko nek pancen Kang Mas mau doro kuwi ora maringi kowe, mengko aku sing maringi wis.
0: Nggih.
1: Nek nyuwun blonjo, undaan blonjo iki karo diajeng palupi aja karo aku. Aku ora apa-apa diparingi kepriye-kepriye.
0: Sebab kok cadane kuwi ayo ditambah-tambah.
5: Kula ing sowan Kinopati.
1: Sapa iki?
5: Abdi dalem Tumenggung Narawangsa.
1: Oh iya iya iya, kene kene kene.
5: Nggih,
1: kene.
5: Sendika.
1: Nah, kene.
5: Nggih. Sendika iki Kinopati.
1: Piye ana wigati apa?
5: Bareng munjuk sowan kula mundi dawuh dalem Sang Prabu Brawijaya. Kinopati Mangudara kadawan sowan sesarengan kalian kula sak menika Kinopati.
1: Katimbalan mau Prabu Brawijaya.
5: Nggih.
1: Lancur. Apa kowe ngerti dawuh timbalan dalem sing bakal dingendikake utawa dawuhake marang aku, Narawangsa?
5: Tadha tetuku menawi perkawisipun saestu kula mboten mangertos tawi wigatosipun saestu kula dereng mangertos, Kinopati.
1: Ya ya ya. Ya.

0: Ajeng Palu piye?
1: Inje kados pundi, Kang Mas?
0: Adat saben kok ora kaya dina iki. Kok saja ana wigati aku katimbalan nulung so dalem Sang Prabu Brawijaya.
1: Inje to, Kang Mas, mongko kedah wekdal dinten menika.
0: Iya, iya.
1: Menapa wonten perkawis wonten ing kraton menika, Kang Mas?
0: Nara wangsa tak punduti pirsa ya ora ngerti apa wigatine. Aku katimbalan dino iki.
1: Kok malah lajeng tuwuh pitakonan ingkang werni-werni nggih Kang Mas nggih.
0: Ya, ya perkarane apa rak mung ora urung ya aku mung bakal mundi dawuh timbalan dalem ning upama aku ki wis ngerti wis pirsa ngono.
1: Nggih.
0: Tak sowanku ki ora sangga rungki meneh apa aku kaluputan ana ngersa dalem Sang Prabu apa kepriye? Gunku katimbalanku ya Palu.
1: Inci, nanging menawi pangraos menika rak mboten wonten lepatipun to panjenengan menika, iya, Kang Mas?
0: Lah ya, aku tansah nindakake dawuh timbalan dalem. Kakang Sabdo Palono ya kenggo.
2: Kula ndherek. Pareng piye di timbali kok pareng. Kupingmu ku selek terus kowe.
3: Sidike kepareng inje
0: ngono. Dara angel to, aku iki kangen tenan karo kowe.
3: Niku anggere merebukan digesek iki.
0: Aku iki kangen tenan karo kowe sak kloron Kakang. Ning coba kowe ngerti dhewe, lagi wae aku karo Diajeng Palupi ning taman kene.
2: Nggih.
0: Wis katimbalan, mongko durung tutuk lho kangenku karo kowe kuwi Kakang.
3: Menjeng-jeng menawi sampun kundur pun tutukaken malih mawon.
0: Ora, ngono wae.
2: Ya wis biar ngawur.
0: Rene kangenku durung mari. Neng kangenku ki durung mari, mongko aku katimbalan. Iki upama lho. Kakang Sabdo Palon Noyo Genggong padha nderek aku priye.
2: Nggih, mboten menapa rening menika sampun dados kewajiban kula nderekaken panjenengan.
3: Mboten kawratan.
2: Wah, jeneng kupingku.
0: Ya, wis cetha ta perkarane. Iya iya iya.
1: Lah mengko nek kowe nderek Kang Mas, Jee. Terus aku ki ning dalem karo sapa?
2: Menapa kula anu mawon?
0: Piye?
2: Kowe wae apa?
3: Aku nderek.
2: Nderek aku.
3: Aku kowe aku.
2: Aku tak ning
3: wong ora kowe
2: pancani Dara Putri.
0: Ora, kowe kabeh padha nderek aku. Mengkono dawuh timbalan dalem apa yen pancen perlu aku kudu paring preso karo Diajeng Palupi.
2: Yes,
0: mengko tak dawuhi matur ana ngersani Diajeng Palupi.
2: Monggo, monggo.
0: Wis Diajeng.
1: Ngatos-atos inggih Kang

0: Hingsun tompo beginiro Kakang Patih Maudoro. Ora luwih pujo pangestawan ingsun moragi siro tampane.
1: Doni sanget ing pamundi kula Sang Prabu Brawijaya mugi dadoso jimat daya kekiatan kula anggen kula tansah nderek suwita wonten ngarsa dalem Sang Prabu Brawijaya.
0: Prayoga no dhisik Kakang.
1: Nun ngestakaken dawuh.
0: Sandra Wiguna.
2: Nun paring pangandika Sang Prabu.
0: Prayoga nunggu ndoro ngadhep ana ngersaning sun.
2: Sendika ngestakaken dawuh.
0: Kakang Maudoro.
1: Nuwun kula.
0: Marmane sira ingsun piji ana ngersaning sun. Kepara ingsun dawuh supaya caket nggonira ngadhep. Supaya terwaca apa kang dadi dawuh timbalan ingsun marang sira. Sambung karo swasaning praja Majapahit ing wektu iki, Kakang.
1: Dadi ngestokaken dawuh lan tansah cumadeng dawuh menoping dados dawuh timbalan dalem. Awit saderengipun kula ngabiyantara manah kula nggih sangga runggi menapa kula wonten lampah kula ingkang klentu anggen kula nindakaken dawuh timbalan dalem. Awit utusan dalem nggih kimenggung Narawangsa kanthi mawantu-wantu dawuh dhateng kula supados tumunten ingkang sowan wonten ngarsa sampeyan dalem.
0: Aja kladuk ing penampa.
1: Nggih.
0: Mula sering sun piji awit mung sira kang bakal bisa madhangake swasaning Majapahit kang ingsun anggep ana pepeteng yen ora tumuli kabirat bisa dadi mendung oneng praja Majapahit. Ngono ingsun sawetara dina iki nampa pelapurane abdi dalem pengirit menawa ana sawene adipati kang sawetara candra nglirwakke nggone si bocaos netepi kewajiban minangka warganing kraton agung ing Majapahit. Neng tanpa keterangan kang cetha apa kang dadi sababe. Kakang Maudoro.
1: Nuwun kula.
0: Kang ingsun kersakake ora ana liya kejaba adipati Ngrati. Menak Bandar Suba.
1: Loli
0: nggodhangake pisuwan apa caos pelapuran marang siro Kakang
1: Loli pada sudku dalem mbok pilih kulo kelepian nanggen kulo ih nindakaken dawuh timbalan dalem nilo sampun sak wetawis anggenipun nilaraken papan pisuwanipun dipating Ngrati Bandar Subal. Namung menawi utusan saking Ngrati dumugi wonten kepatihan menika dereng wonten. Terus kula dereng mangertos menapa sebabipun Dipati Bandar Subali dangu anggenipun mboten suwan wonten ngarsa sampeyan dalem.
0: Sira iku pepatih ingsun.
1: Dadi
0: bisa wae yen pancen Ngrati wis unjuk pelaporan ana ngersaniro.
1: Dadi
0: ingsun ora apa-apa. Ning yen ora suwan oning Majapahit uga racos pelaporan oning kepatihan rak jeneng lir wae wajib.
1: Lodi.
0: Iku ingsun wawas kurang becik Maudoro.
1: Lodi dereng wonten utusan saking Ngrati ingkang dateng wonten kepatihan.
0: Jur ingsun mundhut penemuniro prayogane kepiye apa dilarah ning Ngrati.
1: Lodi
0: apa ingsun timbali?
1: Pareng unjuk lepat nyunsi pangapun tendalem.
0: Iya, Kakang Patih Maudoro.
1: Rening Adipati Bandar Subali milo pancen boten utusan dateng kepatihan minggahipun kunjuk wonten ngersa sampeyan dalem. Prayogi dipun buktekaken langkung rumiyin. Utusan dateng abdi dalem ingkang kapitados sak mangke kados pundi kajengipun Dipati Bandar Subal.
0: Ngono.
1: Nggih,
0: dilarah. Apa kang dadi perkarane?
1: Nggih,
0: jer sapa nayakane Praja Majapahit sing pantes ingsun utus lan kira-kira aja nganti mindhun gaweni.
1: piye menawi wawasan kula ing celak kalian Gerati menika namung lumajang. Menika Adipati Raga Jampi.
0: Raga Jam.
1: Lho iki.
0: Ya. Ingsun sarujuk apa kang dadi unjuk tetimbangan ira nang sani ingsun. Temenggung sira maju secaket.
2: Iye, Sendiko.
1: Gini.
2: Nun sewu menawi wonten keparengipun kula badhe munjuk wonten ngarsa dalem Sinuhun Prabu. Miturut laporanipun para prajurit sandi, mboten sowanipun Adipati Ngrati menika sakyektos piyambakipun sampun gladi para prajurit lan nambah kekiatan kanthi cara nambahi kekiataning prajurit ing Ngrati Sinuhun.
0: Ngono.
2: Inggih menika miturut pelaporanipun prajurit sandi. Dados kekiatanipun Adipati Ngrati mila sak menika dipun kiyataken lan gladi nem-neman ingkang dipun dadosaken prajurit.
0: Njenengan penemundira yen wis gladi perang mbetengi Kadipaten Ngrati pi?
2: Inggih. Menawi petang kula rene mboten sowan wonten ngarsa dalem kanthi cara gladi prajurit menika nyusun kegiatan badhe gegempil pangwas daleming Mojopahit.
0: Apa ngono Madura?
1: Pi pinanggihing nalar aturipun Temenggung Sandher Wiguna menika Sang Prabu.
0: Ning ingsun durung tekan kono.
1: Lho ni,
0: awit Bandar Subali ku kelebu saka guruning Mojopahit.
1: Lho ni,
0: upama dheweke saiki nganakake gladen prajurit andungan bisa wae kanggo mbetengi Kadipaten Ngrati.
1: Lha iki.
0: Aja nganti Kadipaten Ngrati ana rusuh sing ganggu gawe nggone njejegake adil ana ing Kadipaten Ngrati.
1: Mungko Ngrati pirangan ing negari Majapahit.
0: Iya.
1: Lha iki.
2: Namung imanipun kenging menapa Adipati Ngrati sakwentawis mboten netepi kewajiban sebut saos wonten ngarsa dalem sampun
0: pinten. Iku kang ingsun penggali kuwi ku Sandher Wiguna.
2: Iji.
0: Mula laras karunjuk aturi Rekyana Patih Maudara becik dilarah digenahke. Aja nganti tumpangsuh. Aja nganti ndak wae sadurunge ana bukti.
2: Iji.
0: Sira ingsun utus menyang Kadipaten Lumajang. Matur marang Dipati Raga Jampi supaya nglarah ora suwani Dipati Ngrati menak Bandar Subali. Matur cetha marang Dipati Raga Jampi yen Raga Jampi ingsun paringi purba wasisaning ratu.
2: Nggih. Sampun cetha dawuh dalem. Lilah dalem kula nyuwun pamit.
0: Banyu milih pangestune ingsun.
2: Nggih, Sendika.
0: Cukup Kakang Madara.
1: Nggih, Sendika.

0: kaget santri kuwe. Iki lagi lenggan wirungkan karo putra-putraku kok dadi.
1: Wah, injih-injih. Ketinggal sawek pirembagan kalian ingkang putra kekalih.
0: Iya.
2: Piyambakan menapa, Paman?
1: Piyambak Den Mas, kula namung piyambak.
2: Injih.
1: Terus pundi kabaripun dangu mboten pinanggih?
2: Injih, sae.
0: Ki saka ngendi, Sandri Guna?
1: Kula saking Mojopahit.
0: Loh. Nang nomer lokil mutekan Lumajang kene.
1: Mila saestu kula merlokaken pinanggih Kiroko.
0: Ana apa, he?
1: Ngaten adi Kiroko Rongga Jambi. Kulo ngemban dawuh dalem sinuwun Prabu Brawijaya.
0: Ngemban dawuh?
1: Injih.
0: Dawuh dalem apa?
1: Perkawis sambet kalian katentremaning negari Mojopahit.
0: Loh, apa Mojopahit ora tentrem, rusuh ngono?
1: Injih. Dipun wastani rusuh nggih mboten. Namung sak mangke menawi mboten dipun rembak perkawis menika badhe ndamel mboten tentrem negari Mojopahit. Ngaten Kiroko.
0: Piye-piye?
1: Sampun sakwentawis Kanjeng Adipati Ngrati menika mboten sebut caos wonten ing Mojopahit. Menika dados penggalian para sentana ing negari Mojopahit.
0: Bandar Subali ngono.
1: Injih.
0: Ora tau sowan ning Mojopahit.
1: Leres. Mongko miturut pelaporanipun para prajurit sandi, sak menika Adipati Ngrati menika sampun nusun kegiatan gladi prajurit nem-neman ingkang ing Ngrati menika sampun dewasa pun dadosaken prajurit. Dipun gladi olah kanuragan.
0: Anjur, dawuh dalem kepi.
1: Lareh nih penjenengan menika ing caket kalian Kanjeng Adipati Ngrati supados nak yenaken ngaruhaken mboten sowanipun Dipati Ngrati menika jalaran menapa ngaten.
0: Oh ngono to. Yo. Yo dawuh dalem kang lumantar kuwi tak sendikani.
1: Iji.
0: Aku bakal nanjake Ngrati kepih kanan Kadipaten Ngrati sak nyatan.
1: Rene sampun cetha Kiroko. Dawuh dalem tumuli kula enggal nyuwun pamit dados kula nyuwun pamit monggo mangke anggenipun ngaruhaken Adipati Ngrati.
0: Yo sami.
1: Sampun nak Mas menak boncar kula nyuwun pamit.
2: Oh nggih paman dengan paman.
0: Menak Kuncar.
2: Kula Rama.
0: Dawuh dalem Sang Prabu Brawijaya. Kalumantar tembung Sandber Wiguna.
2: Injih.
0: Aku kudu lumawat oneng Kadipaten Ngrati. Kangku pasinaon ku wingir. Kowe ndang barengake nderek aku oneng Kadipaten Ngrati.
2: Oh injih. Matur sembah nuwun Rama. Menawi kula dipun keparengaken dherek.
0: Nek sadurunge budal, aku tak ketemu marang ibu bungisi. Lara Sati?
3: Injih Rama.
0: Kowe marang awu ibu.
3: Oh, ngaten.
0: Matur yen aku bakal panggih marang ibu ya.
3: Injih sendika Rama.
0: Yes, kan budal.

0: Mambo. Sowan yo sowan ning ora gawe kaget kaya ngono to.
1: Karo wong kami gila iki ngopo?
2: Yo ngapunten Ndoro Patih.
0: Piye? Ana apa?
2: Kula ora tinanggenah jagi tepes piringe kadipaten Grati.
0: Iya, kula sumerep sing tak dawuhi.
2: Ije. Kula sumerep barisaning prajurit menawi nitik agumanipun menika cetha prajurit saking Lumajang. Namung bendera umbul-umbulipun bendera Majapahit. Sami sikep gegaman ngepung kadipaten Grati iki, Pak.
0: Wis. Cukup. Kanjeng
3: Raganala.
2: Ije.
3: Kowe ora sembrono ning ngesaku.
2: Kula matur menapa wontenipun. Injih Kanjeng.
3: Ning tenan.
2: Injih
3: sing kok weruhi yen prajurit sing ngluruk ning Grati kuwi prajurit Lumajang.
2: Lumajang, injih.
3: Gendera Majapahit.
2: Injih.
0: Bareng munjuk Kanjeng. Kados atur kula ngajeng. Tetela menika Lumajang dados serayanipun Majapahit. Mboten badhe nggepok asma dalem Sang Kadipati. Cekap kula kalian Raka Rangga Praja Kanjeng.
3: Rangga Yudalan kuwi, Rangga Praja.
4: Kula Kanjeng.
3: Tegese rancanganku nggone bakal ngrabasa Majapahit wis kawuningan.
4: Piye?
3: Malah saiki ngono wae. Dawuhku marang kuwi, siagakno para prajurit wong-wong Lumajang diadepi.
0: Monggo disiko.
3: Dadi tutung ngajure.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sugeng enjing, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu, waras. Para sutresno budaya, para pamirsa RRI Pro 4 Ngayogyakarta ingkang kula tresnani. Wonten ing wekdal menika kita badhe sesarengan ngrencangi para pamirsa ing acara batik babagan niti kabecikan. Acara ingkang ngajak kita sesarengan sinau, sinau babagan kesang, sinau babagan kabecikan, sinau babagan sesambungan antawisipun sesamining manungsa lan ingkang boten kalah wigatos sinau babagan diri kita piyambak. Para sutresna budaya, wonten satunggaling unen-unen Jawa ingkang ngemu teges ingkang lebet sanget. Mulat sariro hangroso wani. Menawi dipun tegesi kanthi prasojo, wani ndeleng awake dhewe, wani bercermin, wani ngoco utawi ngilo, wani ndeleng kekirangan pun pribadi, wani ngakoni kalepatan, lan ingkang paling wigatos, wani benerake.

0: trocoh kabeh omahe. Kuwi-kuwi ember gono rene.
1: Yo, Pak. Nah, kono kae, Pak. Netes-netes banyune bocor. Mulane to, Pak. Antisipasi mangsa udan kuwi perlu, Pak. Ben omah kuwi ora trocos terus, kalenan yo diresiki.
0: Oh, seso tak tilikane, gendenge sapa rodio pecah, terus kalenane yo tak keduane. Ben ora luber banyune, ono udan terus koyo ngene iki.
1: Nah, kuwi antisipasi sebelum terjadi, kuwi jempol.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.